Nu får det vara nog med det där The Isley Brothers, alltså Between the Sheets. Hatare kanske skulle säga att det där var lite plumpt och att de där stönljuden i bakgrunden är lite cringe, men inte jag. Jag tycker att det där är en låt som jättemånga tycker om. Nu en låt med Pernilla Andersson. Den heter Johnny Cash och Nina P.

Johnny Cash och Nina P var det där med Pernilla Andersson, eller som jag har fått lära mig att hon heter enligt Wikipedia Nina, eller Pernilla Andersson Dregen, tycker jag var ganska fint att hon tog sitt namn, hans ex-man nu då, artistnamn till efternamn, eller åtminstone stoppade in det där någonstans med de gifte sig, vilket är fint, men kanske lite grann som att Bruce Springsteens fru skulle då hetat Patti Scalfa The Boss, vilket jag i och för sig tyckte hade varit väldigt, väldigt fint. Apropå Bruce Springsteen, här är nästa låt då, Brilliant Disguise är det här.

Brilliant Disguise med Bruce Springsteen. Tycker du att jag var larvig med det där skämtet om att Pernilla Andersson Dregen hade hetat Pernilla Andersson The Boss om hon hade gift sig med Bruce Springsteen? Jag ber om ursäkt i så fall. Här kommer det till på samma tema. Vilken tur att hon inte gifte sig med Prince 1995. Då hade hon hetat Pernilla Andersson The Artist Formerly Known as Prince. Kul ska vi ha, kul vi haft, kul blir det här i radion här också. Det är dags att lämna över snart till P4, till Sarit Monastirski. Då blir det Ring så spelar vi, och i den profilerade ungdomskanalen P3, där blir det rolig rolig med Druid Zimmerman Show. Det kan vi se fram emot. Nu ska vi ta ut och fira den här kommande Pride-veckan lite grann i förtid med två av de stora gay-ikonerna som vi har. Det är Barbra Streisand och Donna Summer med den sista låten för det här retotimmen. No More Tears heter den. Sen får vi ekot där vi in klockan 7 om ungefär 4 minuter.

0: God morgon från Ekot. Den stora skogsbrand som rasar i sydvästra Frankrike närmar sig nu Bordeaux. I natt meddelade regeringen att man mobiliserar militären och minst 140 000 människor har nu evakuerats enligt tidningen Le Monde. En av dem som har tillbringat natten på ett evakueringscenter är Fabienne Gardahau.
1: On a évacué chez des amis et de la famille à Arès. Et ce matin, on a été à nouveau évacué et on est venu jusqu'à Marche Prime pour trouver de l'abri parce qu'on avait personne d'autre pour nous héberger.
2: Vi fick 3 timmar på oss att lämna vårt hus och vi tog oss först till vänner och familj i Arès, men sen blev den kommunen också evakuerad och då kom vi hit för vi hade ingen annanstans att ta vägen, säger Fabien Gardahau. Han sitter på en tältsäng i hörnet i en gympasal i den lilla orten Marche Prime. Med katten Noga i en bur framför sig.
3: On ne sait plus où aller. On arrive à Marche Prime. Le ciel s'assombrit et les cendres tombent.
2: Utanför byggnaden står Katrin Villeneuve med sin dotter Laura. Hon säger att hon tror att hennes hus på Cap Ferré har brunnit upp.
3: Et voilà, c'est catastrophique.
2: Titta på himlen. Jag vet inte om vi kommer kunna vara kvar här heller.
3: Si on n'a pas d'aide de la part de pays étrangers, on va pas s'en sortir.
2: Den här branden är gigantisk och okontrollerbar. Om vi inte får hjälp av andra länder kommer vi inte klara det här, säger hon. Karin Arbsjö, Marche Prime.
0: En av Costa Ricas mest eftersökta knarksmugglare, Alejandro Arias Monge, känd som El Diablo, har gripits efter en omfattande polisinsats. Han greps igår i provinsen Heredia efter att polisen slagit till mot ett möte mellan ledare för kriminella nätverk, enligt Costa Ricas riksåklagare. Under insatsen dödades en misstänkt gängledare samtidigt som 8 poliser skadades i en intensiv skottväxling där omkring 2500 skott avlossades. El Diablo har varit efterlyst i omkring 10 år. Sverige, det verkar ha varit något mer fylla, bråk och stök på krogarna i Göteborg som hade nattöppet under fotbolls-VM jämfört med i Stockholm och Malmö. Göteborgspolisen kallades på 32 larm till krogar under VM-kvällarna jämfört med 22 larm i Stockholm, trots att fler krogar hade extra öppet där. Det visar polisrapporter som Ekot tagit del av. Samtidigt säger polisen att det överlag var lugnare än väntat. Vädret. Idag får så gott som hela landet molnigt väder med tidvis passerande regn eller skurar. Men på morgonen kan norra Norrland få en del sol. Allmänt 15-20 grader i fjällen eller i samband med regn 10-15. Ekot, Elisabeth Lidén.
4: Hej, god morgon. Det är dags för Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastyrski.

Ja, men god morgon. Det är en ny lördag och i några timmar så får vi hänga med varandra här i Ring så spelar vi. Vad roligt att du vill börja dagen tillsammans med oss. Det är ju semestertider för många. En del vet jag njuter av lediga morgnar utan att behöva passa några tider. Andra är redan i full gång med, ja, vad kan det vara, dagens utflykt på väg mot stranden, sommarstugan. Eller kanske ut på vägarna. Och så finns det förstås många som jobbar precis som vanligt även den här lördagen. Hur din morgon än ser ut så är du riktigt varmt välkommen. Och vi är ett gott gäng som hjälps åt med det här programmet varje vecka. Men allra viktigast, ja, det är ju du som lyssnar. Du som varit med oss i många år och du som precis hittat hit. Och innan vi drar igång alltihopa så vill jag börja med att säga ett stort tack till alla er som har hört av er om hallonkakan förra veckan. Den har ju blivit lite av en tradition här på redaktionen på lördagsmorgnarna. Jag tar med kakan och efter förra veckans lite, ja, mindre lyckade resultat så strömmade tipsen in. Ni skrev om bakplåtspapper naturligtvis och om att blanda bakpulvret med mjölet innan det rörs ner i smeten. Och en massa andra kloka råd. Jag kan meddela den här veckans hallonkaka, ja, den blev nog faktiskt mycket bättre, så jättestort tack för hjälpen. Det känns fint att vi kan lösa även våra bakproblem tillsammans. Idag är det den 25 juli. Ett stort grattis till alla som fyller år idag och förstås också grattis till dagens namnsdagsbarn. Det är Jakob idag. Glöm inte att gratulera Jakob. Det här programmet, det handlar ju om att du får svara på en klurig fråga, ha chansen att vinna ett presentkort och önska en låt som betyder något alldeles särskilt för just dig. Och för att ha chansen att komma med i programmen, ja, men då behöver du rätt slutsiffror i ditt telefonnummer. Så ha telefonen nära nu. Strax så kan det vara just dina slutsiffror som dyker upp. Jag dyker ner med handen i den stora skålen med kulor, siffror på, och får upp en där det står 57. Det är morgonens första slutsiffror det. 57. Har du rätt slutsiffror i ditt telefonnummer, ja, men då har du chansen att komma med i programmet, önska en låt och dessutom då tävla lite grann med mig om ett presentkort. 57 är det som gäller. Du ringer 020 21 22 23. Jag säger numret en gång till för säkerhets skull. 020 21 22 23 och det är 57 som gäller just nu. Och medan ni ringer som har slutsiffrorna 57 så passar vi på att lyssna på en önskelåt, tänker jag. Magical Mystery Tour med The Beatles. För varje lördag som man lyssnar på Ring så spelar vi, och alla människor runt om i landet, är som att bege sig ut på en Magical Mystery Tour. Tack på förhand. Hälsningar kommer från Mikael Eriksson i Göteborg.

0: The Beatles Magical Mystery Tour, önskad av Mikael Eriksson i Göteborg. Och är det nu så att du som lyssnar just nu gärna vill höra en speciell låt men så saknar du rätt slutsiffror, ja men då har du ju faktiskt chansen ändå att få med den där önskelåten i programmet, precis som Mikael. Det är jättebra om du skriver några rader om varför du vill höra just den låten. Kanske något minne eller någonting sånt. Du skickar iväg i alla fall till 72250 ett sms. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Och sen så skriver du vilken låt du önskar och så varför du vill höra den där låten. Smsa till 72250. Glöm nu inte att skriva P4 först och göra ett mellanslag och sänd ditt meddelande. Det går jättebra att mejla om du hellre vill göra det. ring.p4@sverigesradio.se. Nu tror jag faktiskt att vi har med oss morgonens första samtal. Vi ska till Långträsk nu. Kristina Lundström, hej och god morgon.
1: Ja, hej och god morgon.
0: God morgon. Du, hur har morgonen börjat för din del?
1: Ja, det kom ett meddelande från någon helt annan väldigt tidigt. Och ja. Sen dess kunde jag inte somna om. Så det var bara att gå upp då, till 5 istället. För jag var väckt tidigt.
0: Ja, men då har du varit vaken ett tag.
1: Ja, det har jag varit. Ja. Det är ganska lugnt faktiskt.
0: Jag har förstått att du är flyttartagen.
1: Ja, absolut. Men det går lite trögt. Det tar lite tid att vara själv och packa. Men jag tycker det är som bäst ändå. För jag vet ju vad jag ska ha med mig och inte med mig.
0: Ja, just det.
1: Tror jag i alla fall. Ja, precis. Så att, det är ganska mycket. Ja. Det är ju stort. Och, så att jag kommer att flytta till Torsvälla.
0: Mm.
1: Ifrån norr, härifrån Långträsk då, så att det är ju en bit att åka och, men jag har beställt flytt och så att bara se till att det är klart när de kommer.
0: Ja, när går så flytten då?
1: Den 10 augusti.
0: Ja, men det är ju några dagar kvar ändå.
1: Ja, det är ju det. Ja, ja precis. Att jag får lite hjälp av en son sen också som kommer hämta lite andra saker som inte ska gå på flyttbilen, så att det löser sig.
0: Ja, det gör ju det. Men du, hur ser det ut hemma hos dig nu? Är det massa flyttkartonger sådär som står lite överallt, eller?
1: Ja, det kan man säga. Köket är väl, det står 13 kartonger färdigpackade där. Och sen är det väl, lite överallt har jag kartonger så att ta pö om pö.
0: Ja, det tror jag är klokt att göra. Någon sa till mig, jag flyttade för några år sedan, och någon sa så här, ja men om du börjar i god tid så tar du en kvart 20 minuter per dag. Då hinner man ganska långt och det blir inte riktigt så jobbigt som man tänker sig.
1: Nej, precis. Ja, jag tänker att om man tar 3 om dagen till exempel lådor på 10 dagar, då har man 30 lådor packade. Så men det har ju inte blivit så. Men alltså, och jag tänker så här, ja men packar du för mycket? Då ska du alltid ha någonting som ligger i flyttlådan.
0: Ja, det är ju det också. Ja, det är ju det också. Ja, det är så mycket att tänka på. Men du, det kanske lättar upp lite grann att vara med här i Ring så spelar vi. Att det blir lite lättare med hela flytthistorien. Vad vill du höra för önskelåt, undrar jag?
1: Ursäkta. Det är We Are The Champions med Queen.
0: Den ska vi ta och spela. Hur kommer det sig att det blev den?
1: Därför att avlidne man, vi älskade ju Queen båda två. Mm. Och vi hade just den låten på utgången när vi gifte oss. Vi gifte oss vi har ett motell här i Långträsk som vi gifte oss på. Och där uppe i den matsalen, där spelar vi det och dess utgångsmusik. Och så därför vill jag ha den nu, för att han var en kämpe också med sin sjukdom. Sjukdomar ska vi säga. Han hade mycket problem på slutet. Men, så vi sa att det är den låten som blev på minnesstunden sista också. Så att, och då tänker jag så här, nu firar vi både med. För det var han som sa till mig att för vi hade samma slutsiffror på våra mobiler. Och då sa han, kommer 91 upp, då får du ringa. Alltså, inte jag. Då får du ta min telefon och ringa. För jag vill inte ringa. Men han kunde hjälpa mig att svara om han kunde.
0: Oh. Och det var ju förra veckans slutsiffror. Och därför fick du vara med först ut den här morgonen. Just nu, jag kan bara nämna det, så är det 57. Ja. Men du, vad hette din man?
1: Han heter Jimmy Lundström.
0: Han heter Jimmy.
1: Ja,
0: du, då spelar vi den önskelåten Queen, We Are The Champions. Och så tänker vi lite extra på Jimmy.
1: Ja, när det tycker jag. Ja, det låter fint. Ja.
0: Du, nummer. Vilket nummer vill du ha utav mig i pärmen?
1: 22.
0: Och eftersom du är först så finns ju 22 kvar till dig.
1: Ja, ja, det tänkte jag också.
0: Ja, då behöver man ju liksom inte oroa sig över det, utan det blir 22.
1: Nej, precis,
0: då kommer rubriken här, och den är ta fast.
1: Ja.
0: Ta fast, det är rubriken. Frågan. Ja. Ett fabeldjur med ett lejons bakhalva och en örns framhalva med huvud och vingar. Ja, det är en vanlig syn på heraldiska vapen. Det förekommer bland annat på Södermanlands och Östergötlands landskapsvapen. Vad kallas det här djuret?
1: En grip.
0: Oj, vad fort det kom. Ja, det är klart att det var en grip.
1: Ja.
0: Du, jag sätter en stjärna.
1: Jag tänkte att du skulle få läsa frågan färdigt.
0: tack ska du ha, Kristina. Det var gulligt av dig.
1: Ja.
0: Du, det blir ett presentkort som vi skickar till dig.
1: Ja, men vad fint. Det tackar jag för så mycket då. Ja. Det var jättetrevligt att få komma fram faktiskt.
0: Ja, och det var roligt att få prata med dig.
1: Ja, och det här har aldrig hänt förut. Jag har aldrig hört det här numret förut. Så att det här var verkligen på tiden att få komma fram.
0: Ja,
1: jag har aldrig försökt ringa. Ja, det var jättekul.
0: Kristina, lycka till med flytten och alltihopa.
1: Ja, tack så mycket. Och hälsa alla på redaktionen. Det har varit jättetrevligt.
0: Ja, det ska jag absolut göra. Ta hand om dig nu, Kristina. Hej då.
1: Ja, det ska jag göra. Tack så mycket. Hej då.

0: Queen med We Are The Champions. Det var Kristina som hade önskat den.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Den här morgonen tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Slutsiffran som gäller just nu, det är 57. 57. Har du 57 i slutet av ditt telefonnummer, ja, men då kan du ringa till mig. 020 21 22 23. Det är telefonnumret. Nu säger jag hej och god morgon till Karin Durén.
3: God morgon.
0: God morgon, Karin. Jag ser att du är från Bromma, men du är inte i Bromma just nu, väl?
3: Nej, det är inte. Det är i ett litet, litet ställe som heter Hävla, som ligger i hörnet mellan Östergötland och Sörmland i västra delen.
0: Där sitter du. Hur kommer det sig?
3: Där sitter jag.
0: Ja.
3: Jo, men här växte min farmor och farfar upp och byggde ett hus. Och i det huset sitter jag.
0: Mm.
3: Mm.
0: Hur är det?
3: Det är jättehärligt.
0: Ja.
3: Mm,
0: går du att beskriva vad det är för hus och hur det ser ut där runt omkring?
3: Ja, alltså det är ett sånt här litet egna hemshus i tegel. Så det är byggt på 60-talet. Så det är inte ett, många tänker att det är liksom ett litet sommartorp, men det är ett hus.
0: Ja.
3: Ett vanligt hus. Och så ligger det i ett litet samhälle. Mm. Vad kan det vara? Ett hundratal hus kanske som finns där. Det är många som bor här mest på sommaren. Och sen är det skog nära och vatten nära och alldeles, alldeles tyst.
0: Ja. Vad får du för känsla när du kliver in genom dörren där?
3: Även det är andra hemma.
0: Mm.
3: Det är det.
0: Ja, vad skönt att
3: absolut. Ja. Ja.
0: Du, lite önskelåt tänker jag att vi ska ladda upp med. Vad blir det då?
3: Ja, men då blir det Björn Afzelius och Älska mig nu.
0: Björn Afzelius, Älskar mig nu. Ja, men den ser jag. Den ligger där. Så den ska du få höra. Du, då är det väl lite frågedags också.
3: Ja,
0: ja.
3: Vill det du var ha... den saken med.
0: Det var den saken också, ja. Vad vill du ha för nummer utav mig?
3: Nummer 16 vill jag ha.
0: Nummer 16 vill du ha. Nummer 16 ska du få. Den ska jag ta fram. Och då vet du att det börjar med en rubrik, sen kommer frågan och sen kanske ett svar. Och då är det ett presentkort som du har chansen på här. Rubriken är Barnslig häst. Barnslig häst. År 1984 gick Nobels fredspris till en sydafrikansk kyrkoledare ska jag säga, som förespråkade icke-våld som metod i kampen mot apartheid. Hans namn var Desmond. Ja, vadå?
3: Tutu.
0: Ja, det var Tutu som var rätt svar. Barnslig häst, ja men det är Tutu.
3: En Tutu.
0: Ja, exakt. Desmond Tutu, han gick bort 2021, han blev 90 år gammal. Du, det här ger ju dig ett presentkort ju.
3: Härligt.
0: Ja, vi skickar hem det till dig Karin och så ska du få lyssna på Björn Afzelius och Älska mig nu.
3: Tack för det.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
3: Detsamma.
0: Hej då. Hej.

0: applåder. Björn Afzelius älskar mig nu. Jag skickar iväg den där applåderna också till Karin som lyckades vinna ett presentkort alldeles nyss. Ring så spelar vi. Lyssnar du på? Slutsiffrorna som gäller just nu, det är 57. Har du 57 i slutet på ditt telefonnummer, ja, då kan du ringa 020 21 22 23. Nu tar vi oss till Valdemarsvik. Christer Weidenblad finns med mig. God morgon, Christer.
1: God morgon, Sarit.
0: Vad gör du för något?
1: Jag pratar med dig.
0: Ja.
1: Jag tvingar mig upp stämningen för att hoppas att nummer 57 skulle komma. Det kom.
0: Ja, den kom. Den ropade på dig. Och så tänkte du, jag måste kasta mig på telefonen nu.
1: Jajamän.
0: Men du, det låter som att du gör någonting, men det kanske...
1: Eller? Nej, men jag slutar nu. Jag börjar plocka fram för jag frukost. Men
0: ja, men du gör det. Gör det. Jag tycker det låter jättetrevligt. Vad blir det för frukost?
1: Kaffe, te, smörgås, rostat bröd, ost.
0: Och ost. Ja, det låter lite som nästan en hotellfrukost där.
1: Ja, yoghurt också och juice.
0: Ja, exakt ja. Så det är som en sån bricka som man kanske tar på hotell. Du, ser det alltid ut så eller är det lördagarna som är... lite speciellt.
1: Nej, jag varierar lite grann. Någon gång tar jag gröt, men annars är det ganska lika.
0: Ja, men det är både kaffe och te.
1: Ja, jag vill ha te till brödet och sen kaffe efteråt.
0: Ah, så du, kaffe blir som en slags slutpunkt för frukosten?
1: Ja, lite kan man säga. Avrundning med frukosten.
0: Ja, vad fint. Christer, jag sitter ju här och funderar på vad du har för önskelåt.
1: Det är Gangster Paradise.
0: Gangsters Paradise med Coolio. Den ska vi ta och köra. Finns det någon speciell anledning till att det blev den?
1: Den är bra.
0: Den är bra. Jag håller med. Det var länge sedan jag hörde den, så det ska bli kul att höra. Du, vad vill du ha för nummer utav mig då?
1: Nummer 13 önskar jag.
0: Nummer 13 önskar du. Den ska du få. Jag tar fram nummer 13. Då kommer rubriken här. Är du redo för den?
1: Ja.
0: Rubriken är baddörr.
1: Baddörr.
0: Ja. Frågan är, vilket engelskt lånord används vanligen om ett tak på stolpar som används för att skydda bilar från regn och snö?
1: Ett tak för att skydda bilar från regn och snö?
0: Ja.
1: Vad klurig grej.
0: Rubriken är baddörr.
1: Mm.
0: Det är ett engelskt lånord. Kanske står utanför något hus. Ett litet tak på stolpar och så står bilen under.
1: Jag borde i garage.
0: Ja, fast
1: det är... Det är carport.
0: Ja, det är klart att det är carport.
1: Ja.
0: Ja. Ja, poletten trillade ner. Det blir ett presentkort till dig, såklart, Christer. Vi tar och skickar det till dig. Och så önskar jag dig en riktigt skön morgon där nu. Med hela frukosten och lite Coolio och Gangsters Paradise.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Coolio med Gangsters Paradise. Det var Christer som önskade den där låten. Ring så spelar vi. Lyssnar du på slutsiffrorna som gäller? Ja, det är 57. Har du 57 i slutet på ditt telefonnummer? Då ringer du mig 020 21 22 23. Nu anropar jag Annika Eldare. Hallå där.
1: Hej.
0: Hej. Var är du i Sverige någonstans just nu?
1: Jag sitter i Västra Spöland i bilen. Vi har just lämnat hemmet, men nu parkerade vi här vid åkerkanten.
0: Ja. Ja, det var klokt gjort. Det uppskattar vi otroligt mycket när ni gör. Var är den här bilen på väg?
1: Den här bilen är på väg till Härnösand, till Mittsverigebanan, där vi ska se på min äldre son som ska tävla i Strongman.
0: Strongman, så då har du en stark person där i bilen hos dig.
1: Han åker med sina kompisar som också ska.
0: Jag tänkte att han var med dig där. Du, vad heter han för något?
1: Han heter Nils Nordström.
0: Då hejar vi lite extra på honom såklart. Hoppas att det går bra. Vad är det? De lyfter stockar och stenar och sånt där? Eller?
1: Men exakt. Idag ska han lyfta stenklot som väger 180 kilo tror jag det var. Han säger alltid att jag säger fel.
0: Aha.
1: Men det var ungefär 180.
0: Ja.
1: Eller 160. Ja. De bär ett ok på 400 kilo och de bär i händerna.
0: Åh herregud.
1: Ja, det är helt... Det är så vansinnigt att se på det här. Det är ju ändå... min son. Men han har med sig sina kompisar som och Chris idag också, så de representerar hela Norrland idag.
0: Ja, vad kul. Du, jag har förstått att du är den enda i landet som heter Eldare i efternamn.
1: Ja, eller jag och min man Kalle också.
0: Ja, och så jobbar du med ved.
1: Ja, men det passar väl bra att jobba med ved. Och så...
0: Ja,
1: ja, vi stöper ljus också. Vi stöper ljus och säljer till djur. Och det passar också bra att äta Eldare då.
0: Ja, oh, verkligen.
1: Ja,
0: jättevackert efternamn. Jag tror att det heter aptonym när man har ett namn som är det man jobbar med, så att säga.
1: Ja, och sen jobbar jag med en del andra saker också. Men veden är liksom rekreation. Och sen är det väldigt bra att ha ved.
0: Ja, absolut. Är det så? Det kan vara skönt att ha. Jag gillar bara att kliva ved med en elektrisk kliv. För jag gillar ljudet så mycket. Utan just när liksom träet delar på sig. Jag vet inte vad det är, men just det ljudet älskar jag att höra.
1: Det gör jag också. Men jag älskar nog ännu mer när jag fäller träden med motorsåg, när de stora träden faller. Åh, vet att det borde du prova.
0: Ja, det tycker jag brukar titta på. Jag tycker det är lite läskigt sådär. Men jag kanske provar någon gång. Man vet aldrig. Du, Annika, vad vill du ha för önskelåt?
1: Jag vill ha The Rasmus in the Shadows.
0: Den ska vi ta och spela. Finns det någon speciell anledning till att det blir just den?
1: Ja, men det är för att ge lite extra styrka till min son. För han brukar spela den när han var ung.
0: Ja,
1: inte för att han är så gammal nu heller. Men,
0: ja, men vi kör den om en liten stund då. Ja. Då undrar jag vilket nummer du vill ha.
1: 16.
0: Den tog Karin här för en liten stund sedan. 16.
1: Nej, då vill jag 8.
0: Då vill du ha 8. Vi delar 16 på 2, då blir det 8. Och den ska du få. Annika Eldare, här kommer din fråga. Rubriken är arbetspass i norr. Arbetspass i norr. På ett vanligt tangentbord så finns en tangent på vardera sida som visar en pil som pekar uppåt, ja, eller framåt. När du trycker in denna tangent så kan du till exempel skriva en stor bokstav eller ett specialtecken som procenttecknet. Och jag undrar, vad heter tangenten?
1: Skift, säger min man.
0: Han har ju helt rätt. Det är skift som jag skulle säga och som du säger. Och arbetspass i norr, ja, på vissa norrländska dialekter så säger man skift.
1: Skift.
0: Ja, det var ju helt riktigt. Vad bra det här gick ju.
1: Jo, det gick ju bra. Och nu hoppas jag att det går lika bra då för min son. Det skulle du säga det?
0: Ja, det hoppas jag. Ja, men nu sa du det och vi håller tummarna för honom såklart. Hua för att lyfta så tunga saker. Vi får se hur det går. The Rasmus med In the Shadows blir lite som en peppande låt för honom i alla fall.
1: Ja, tack ska du ha. Ha en bra dag.
0: Detsamma till dig. Ha det gott, Annika. Hej.
1: Detsamma, hej.

0: The Rasmus in the Shadows. Ja, det var ju Annika Eldare som önskade den där låten.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Ja, men så är det. 57 är slutsiffran som gäller just nu. Har du 57 i slutet på ditt telefonnummer, då är det du som får höra av dig till mig på 020 21 22 23. Ja, vi tar oss till Stockholm nu. Pasi Dansmeier är med mig. Hej och god morgon, Pasi.
3: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget?
3: Tack, bara bra. Tänkte smyga igång och börja jobba idag.
0: Ja, har du haft lite semester kanske?
3: Jajamän, 3 veckor.
0: Hur var den semestern?
3: Fantastiskt skönt. Varit i Sverige hela tiden. I Stockholms skärgård och uppåt i landet.
0: Ja, och lyckades pricka in ganska varma veckor väl?
3: Ja, jag klagar inte. Jag behöver inte mer än 20-22 grader.
0: Nej, och det har ju varit vissa dagar riktigt, riktigt varmt. Har du gjort något speciellt då?
3: Nej, vi har mest bara tagit det lugnt och sett mycket och åkt runt på en liten roadtrip i norra delen av landet och sådär. Så ja. Och sen först en vecka i Stockholms skärgård.
0: Ja, oh. Och den är ju vacker, den skärgården också, ska jag säga.
3: Mycket.
0: Du, får jag fråga, hur känns det att börja jobba nu då?
3: Det är skönt. Ja. Jag tycker om att jobba, så jag tycker det är kul.
0: Vad
3: så
0: gör du för något när du jobbar då?
3: Jag kör taxi i Stockholm för ett stort bolag.
0: Mm. Har du haft någon tur redan den här morgonen? Eller?
3: Nej. Nej, jag har suttit och lyssnat på er sedan jag klev in i bilen.
0: Vad har du där i bilen som du känner att du måste ha med dig? Jag till exempel pendlar ju en del i bil, så att jag måste ha mitt kaffe där framme. Det är viktigt för mig.
3: Ja.
0: Hur är det med dig?
3: Jag säger nog min iPad, så jag har någonting att titta på när jag sitter och väntar.
0: Ja, jag fattar. Ja, den har du att kolla lite och lyssna på radion också förstås, förstår jag.
3: Jajamän, alltid.
0: Ja, härligt. Du, vad blir det för önskelåt?
3: Ja, jag tänkte då kicka igång det här arbetet med Just idag är jag stark. Så jag tänkte det kunde vara bra.
0: Den ska vi ta och köra. Just idag är jag stark med Kenta. Den ligger inlagd där, ser jag, så den ska vi ta och spela. Men du, lite fråga och sådär då.
3: Prova nummer 5.
0: Du provar nummer 5 och den finns ju kvar. Så du ska få 5:an utav mig.

0: P4 Country produceras av SMT för Sveriges Radio. Introducing better modern sound
1: and country music. Ekot nu. Flera personer rapporterar skadade efter att en bil kört in i en folkmassa under ett evenemang i centrala delen av Berlin, det skriver tyska medier. Enligt tidningen Bild ska bilen ha kört in i folkmassan vid 22-tiden och efter det uppmanades människor att lämna platsen. I Frankrike har evakueringarna undan de svåra bränderna fortsatt och tusentals människor har tvingats lämna sina hem. Situationen har förvärrats under dagen och släckningsarbetet kommer att pågå länge. Vår utsända Karin Arbsjö var idag i Bordeaux som ett av de svårast drabbade områdena.
2: Elden ska ju vara bara några mil utanför centrum i Bordeaux. Jag har tillbringat eftermiddagen och kvällen där och vinden låg på åt det hållet igen. Så det låg en tjock lukt av brandrök över staden och många gick omkring med munskydd. Premiärministern sa tidigare ikväll att det kommer bli en svår kväll. Väderförhållandena som tidigare idag såg mer gynnsamma ut har förändrats till det sämre igen. Och inrikesministern sa att den här elden kommer ta lång tid att bekämpa. Och så länge som den inte är under kontroll så kommer ingen få återvända. Och det är ju minst 167 000 personer som har evakuerats i den här regionen.
1: Det finns evakueringscenter dit människor kan ta sig. Vad har myndigheterna gjort utöver de egentliga släckningsinsatserna?
2: Ja, men de har genomfört de här evakueringarna och upprättat de här stora evakueringscentren, bland annat i en stor mässhall i Bordeaux där det finns tusentals personer. De har upprättat ett speciellt nödnummer som man kan ringa till och om man är utsatt behöver hjälp med någonting, och alla förmedlar ju att alla krafter måste läggas nu på att bekämpa den här otroligt stora branden.
1: Karin Arbsjö, Sveriges Radios utsända i Frankrike. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att 225 000 ryska soldater har stupat eller sårats i år. Nordkorea står dessutom redo att skicka 30 000 soldater till Ryssland enligt den ukrainska presidenten. Zelensky skriver på X att underrättelseuppgifter gör gällande

0: att Ryssland genomför massiva mobiliseringar i höst. Och Ryssland förlänger stoppet för dieselexport fram till årsskiftet för att komma till rätta med bränslebristen i landet. Nu förlängs stoppet till årets slut enligt landets biträdande premiärminister Alexander Novak. Här i Sverige säger regeringen nej till förlängda serveringstider för alkohol framöver. Det är den kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Lantz besked efter det som setts som en VM-succé för krogbranschen.
1: Jag tror att de flesta instämmer med att det är ganska rimliga tider för alkoholkonsumtion.
2: I dagsläget får alla krogar med alkoholtillstånd servera alkohol från klockan 11 på förmiddagen till 01 på natten, om man inte söker särskilt tillstånd från kommunen. Det kallas normaltider och många kommuner beviljade särskilda undantag från dem under VM-sommaren. Något som gått bättre än väntat enligt både polisen och kommunernas tillståndsenheter i Stockholm, Malmö och Göteborg. Efter det som från flera håll har sett som en succé har det både från krogbranschen och politiskt håll väckts en debatt om att möjliggöra fler nattöppna krogar med fler lättnader för serveringstiderna framöver. Den moderata oppositionspolitikern Kristoffer Fjellner i Stockholm säger bland annat att han vill att Stockholm ska få en egen dygnet runt öppen nattklubb.
3: I alla andra sådana här storstäder så finns det ju nattklubbar, kanske något industriområde där festen aldrig tar slut. Och det tycker jag också Stockholm skulle vara bekänt utav.
2: Men ansvarig minister Elisabeth Lann är inte beredd att lätta på normaltiderna för alkoholservering permanent. Hon pekar på att regeringen redan har gjort lättnader för krogarna i och med det slopade matkravet och säger att det nu är upp till varje kommun att göra undantag från reglerna.
1: Den här friheten finns ju idag och är ju stor. Och sen kan jag tänka då att utifrån den här sommarens erfarenheter så kanske det är fler kommuner som ser att man skulle vilja pröva andra tider i samband med någon specifik festival eller andra händelser och inspireras lite av det här som vi har varit med om den här sommaren.
0: Reporter Annie Sev. Imorgon drar regn bort österut från Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. På dagen växlande molnighet och enstaka skurar. Mellersta och norra Norrland får först mulet med regn. Temperatur i landets södra halva 15-20 grader imorgon, i den norra 10-15. Ekot Peter Prelius.

Ja, hej. Jag heter Carl i Tornhav. Ja, ni kanske hajar till, men det är jag, Carl i Tornhav. Jag är nyss fyllda 90 år. Så jag är 90-plussare. Och ja, trivs ganska bra med livet fortfarande. Jag hänger med. Det roliga och det bästa med alltihop i det här, det är ju det att man fortfarande är med i knoppen. Det är bara det att knoppen förstår inte att kroppen är så gammal. Så där är det vissa mesyrer. Men. Jag ska börja prata lite om mitt musikaliska liv. Det börjar ju med att jag är uppväxt i en musikerfamilj. Min pappa hette Olof Tornehave och han var spelare i Håkan von Eichwalds orkester. Men i alla fall så fick jag av min svåger så fick jag min första vinylplatta utav honom. Och det var en stor vinylplatta, den är väl nästan ungefär 1,5 gånger så stor som en vanlig LP idag. Och det var 10 eller 12 låtar bara på en sida. Och där träffade jag min absolut största idol i hela mitt liv, Frank Sinatra.

Det var Frank Sinatra med I Got a Kick Out of You. Och det var med Tommy Dorseys orkester som ju var den egentliga språngbrädan även för Frank Sinatra. Ja, någonting som ni lyssnare kanske inte riktigt vet, det är ju att jag är dansk. Jag är dansk statsborger. Det betyder att jag är dansk medborgare. Men jag är född på Södra BB. Varför jag blev dansk, det var att på den tiden så var det ju så att då följde man alltid pappans nationalitet. Och min pappa var dansk och min mamma var svensk. Hon hette Astrid Sahlqvist från början. Nåja, hur den var så flyttade vi ner till Danmark när jag var 2 eller 3 år. Och från tredje klass så var jag med i någonting som heter Københavns Drengekor. Det är alltså samma som Stockholms gosskör här i Sverige. Och där var jag väl i, jag tror jag, det var väl i 6 år. Det var hela min resterande skolgång där. På den tiden så tog man ju inte studenten. Utan i Danmark i alla fall så tog man realen. Och det gjorde ju jag med. Och efter det så, jag var ju lite bilintresserad redan då som ung och liten. Så jag började och utbildade mig till bilmekaniker. Ja, 1950 så flyttade jag då tillbaka till Stockholm och bodde hos min mormor och morfar i Enskede och sov på kökssoffan i köket. När vi flyttade ner till Danmark så hade pappa ju tagit med alla sina grejer med undantag av en vibrafon som hade hos en god vän i Stockholm. Och den här gode vännen tog kontakt med mig efter att han hade fått reda på att jag var i Sverige av någon anledning, troligen genom pappa. Så fick jag pappas vibrafon som jag då plockade ihop och började att spela på lite grann. Och jag hade ju en stor idol då redan, för det var så fint instrument, och det var ju Lionel Hampton.

Ja, det var Benny Goodmans kvintett med Lionel Hamptons. Och det var ju exakt en sån kvintett som vi satte ihop och försökte att låta som dem. Jag, på den tiden så hade vi ju riktiga vintrar och jag blev lite inspirerad av det här med backhoppning. Så jag började hoppa lite skidor i Enskede IK på deras lilla backe där. Och på det viset så kom jag in genom deras grejer med det ena och det andra. Och varje år då så hade de 14 dagar ute på Gubbängstorget där man på den tiden spelade musik och så fick de som skulle dansa, de fick köpa dansbiljetter. Och så, på det viset var det då att vi kom mer eller mindre i ropet där i Enskede och runt på Söder där. Enskede IK hade då en liten stuga uppe på en knalle som låg alldeles intill Enskede idrottsplats. Och där uppe var en stuga och varje söndag på vintrarna så hade de pjäxdans där uppe mellan 2 och 5 på eftermiddagen. Och där fick vi spela då med vår kvintett och försökte, som jag sa tidigare, att låta ungefär som Benny Goodman och Lionel Hampton.

0: Benny Goodman, Bugle Carl Ragg. Ja, 52 skulle jag väl tro att det var. Så hamnade jag med ett par av killarna från kvintetten på Nalen. Och det var ju Mats Bar och Carl Eivar som höll i trådarna där uppe. Och det var ju olika som var uppe och sjöng och så. Och då frågade någon av dem om det fanns någon i salongen där på inne i Harlem som ville komma upp och sjunga en låt. Och då var det en av killarna, Bosse Liljekvist hette han. Han spelade gitarr. Han pekade på mig och skrev, ja här har jag en. Men jag vägrade ju för att jag hade ju aldrig stått på en estrad och sjungit. Jag hade ju spelat med bandet och stått och sjungit när folk dansade. Men att gå på en estrad, det var ju helt otänkbart för mig. Nu har jag sagt och gjort som Mats Bar kom ner och slet upp mig. Och jag tror att det var, jag tror nog att det var den här låten, för den var väldigt poppis på den tiden.
1: Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season,

Ja, det var Diana Washington med Making Whoopee. Det var en av många populära låtar på den tiden. Jag hamnade till slut med ett par av killarna i kvintetten på Nalen. Och där var det ju, ja, det var ju inne i Harlem där som det roliga pågick på den tiden. Och där var det ju Mats Bar och Carl Eivar. Ja, efter det så blev det ju många grejer som man var med om där i Harlem och allt sådant. Och sen så skulle det bli en sångtävling. Det var en sångtävling som gick då över hela Sverige. Och då kom Mats Bar och Carl Eivar och frågade mig, varför har du inte anmält det? Nej, sa jag, det är sånt där, det pallar inte jag. Det. Ja, men sa de, det är klart du ska vara med. Nej, sa jag, hoppar av det där. Så en dag så fick jag höra att de gick och pratade så här om att... Ja, det är ju egentligen synd att det inte får vara några utlänningar med i den här sångtävlingen och så vidare. Och då började jag fundera, varför får det inte vara med utlänningar? Då var jag förbannad, så då gick jag och så anmälde jag mig. Och efteråt så har jag då fått reda på att både Mats Bar och Carl Eivar hade hittat på det här just för att få mig att jag skulle anmäla mig. Nåja, tävlingen, uttagningarna och så på tävlingen här, det fortsatte och jag gjorde en låt då som hette You Are The Right One. Och den låten hade jag hört på, jag var på något fik någonstans och där var det Dean Martin som sjöng. Och den låten tyckte jag så mycket om, så den sjöng jag under hela den här. Ja, vi var ju tvungna att hålla oss till samma låt förresten, så att det var ju den som jag sjöng hela tiden. Jag kom med till finalen och finalen den var, gick av stapeln på Blå hallen på Stadshuset och jag vann. Och det var alltså, ja det var ju, det var Veckorevyn och det var Coca-Cola. Och så var det Nalen som låg bakom det här. Och den där Coca-Cola-bucklan, den har jag fortfarande. Men den är som blomstervas ibland.

Dean Martin med You Are The Right One. Och det blev då min favoritlåt i den här tävlingen. Och efter det så trodde jag ju att nu var min lycka gjord och att nu skulle man få mycket sångjobb här och där och så vidare och så vidare. Men så var det inte alls, utan av någon anledning så jag kände en trumslagare som hette Bosse Blomberg. Och han kände en dragspelare som hette Totti Wallén. Och där fick jag jobb då med att jag spelade vibrafon och sjöng med honom. Efter det så fick jag ett jobb med André Walter. Ni vet, dragspelaren. Apropå dragspel så tycker jag att det är sorgligt. Men det är fint. Alldeles för lite dragspel i Sveriges Radio och i det hela taget nu för tiden.

Ja, vi har hört André Walter med Öckerövalsen, eller som den också kallas för, Skärgårdsvalsen. På den här tiden så hade min syster och svåger, de hade flyttat upp till Oslo och jag var och hälsade på dem där. Och där träffade jag min största, eller min första stora kärlek. Och ja, den pågick ett tag. Och även efter att jag hade flyttat hem, jag hade åkt hem tillbaka till Stockholm, så hördes vi väldigt ofta på telefon. Och varje gång vi ringde varann så var det just den här serenaden som vi spelade.

Ja, visst är den fin. Moonlight Serenade. Efter det så var jag med Goodlib-kvintetten och vi spelade ofta på Nalen. Ja, en annan vecka så var Malte Jonssons storband från Göteborg. De var uppe på Nalen och spelade och vi var på olika scener där på Nalen. Och rätt vad det var så kom Malte Jonsson till mig och frågade om jag skulle kunna vara intresserad av att komma ner till Göteborg och vara med honom med storbandet där nere på Liseberg på Jassen som det hette då. Och ja, jag tog ju emot erbjudandet och, men jag visste ju inte riktigt hur jag skulle bära mig åt. Jag pratade med Jörgen Gottlieb om det här och han sa, det är klart, du ska ta det. Det är ju, ja men sa jag, det är ju bara 14 dagar, vad gör jag sen? Ja men sa han, då kan du ju komma tillbaka till mig, det spelar ingen roll, du är så välkommen. Sagt och gjort, jag tackade ja till Malte Jonsson och jag sa upp mig hos Jörgen Gottlieb och på kvällen då när jag skulle gå hem satt Topsy Lindblom som vanligt ute i entrén och vi sa som man brukade säga, godnatt direktören. Och så kände jag hur han drog mig med sin käpp i armen. Och så sa han, jag hörde att Tornehavet skulle sluta på Nalen. Ja, sa jag, är det inte fantastiskt? Jag har fått ett sånt fint erbjudande. Nu ska jag tala om för Tornehavet att på Nalen slutar man inte. Där får man sparken. Det var alltså Topsys reaktion på det. Och ni som kanske var på Nalen på den tiden är väl kanske inte så många som är kvar nu, men ni kommer ihåg den lilla glasmonten som fanns där det stod olika namn på killar som var portförbjudna en vecka, 14 dagar, en månad, ett halvår och så längst ner så stod det Carly Tornehave portförbjuden på livstid. Men jag hade ju gjort mitt val, så då stack jag.

Come Fly With Me med min mentor Frank Sinatra. Nåja, jag var ju då i Göteborg med Malte Jonsson och premiären kom och det gick bra. Och sen gick det dag efter dag och det var mera och mera folk och då började det här som man faktiskt har varit med och upplevt, att tjejerna stod framför scenen och skrek och hade sig och allt sådant. Och en dag så sa Malte till mig om jag bjöd Malte hem mig till sig på middag. Och så när vi satt där och pratade så frågade han mig vad ska jag skulle göra resten av sommaren. Ja, sa jag, det vet jag inte, men jag får ju åka tillbaka och vara med Jörgen Gottlieb. Ja, men sa han, om du inte har någonting annat för dig så får du gärna vara med mig resten av sommaren här. För det har ju gått så väldigt, väldigt bra. Men de sista två veckorna, då har jag en engelska som är engagerad. Men om du vill vara kvar hos mig över sommaren så är du så välkommen. Ja, under tiden när jag var i Göteborg då, så på sommaren så träffade jag Charlie Norman. Och vi kom och pratade jobb och så, hur länge jag skulle vara kvar här. Jag sa, det enda jag vet att jag är väl kvar till sista augusti. Då frågade Charlie om jag var intresserad av att börja med honom, för att han skulle utöka i så fall med en gubbe. Det hette ju egentligen Charlie Normans trio. Och det var ju ett erbjudande som man absolut inte skulle kunna säga nej till, så jag tackade på stående fot. Och på den vägen var det med Charlie. Apropå Charlie, så jag kommer ihåg, det har jag glömt bort att tala om. 1900 då, vad blev det, 55 eller 56, så gjorde jag då, Charlie Norman, han var inspelningschef på EMI, alltså IME, grammofonbolaget. Och då gjorde jag min första skiva. Då var Charlie Norman inspelningschef där. Och den hette Ögonen ler när en kvinna är kär. Det är bara det att den spolades direkt, för att jag pratade ju fortfarande inte riktigt rent svenska, utan det var ju väldigt mycket blandat med danska. Så det blev, istället för ögonen ler, så blev det ögonen ler när en kvinna är kär. Så fick man inte låta på den tiden, utan det spolades direkt. Nåja, utöver det så frågade Charlie mig, eller tog Charlie med mig helt enkelt på, när Sverige sände sina första provsändningar på tv, då var det ett program som hette Källarklubben med Karin Falk. Ja, hon hette inte Karin Falk då, men programmet hette Källarklubben. Och där var jag tillsammans med Charlie Norman och hans trio. Det var det som egentligen då hade tänt Charlie Norman på att utöka, och frågade mig då om jag ville vara med honom efter att jag hade slutat med Malte Jonsson i Göteborg.

Boogie Woogie, St. Louis Blues med Charlie Norman. Jag var kvar hos Charlie Norman hela 58, 59, ända fram till och med nyårsafton 59-60. Efter det så hade Folkparkernas riksorganisation, som det hette på den tiden, varit i kontakt med mig x antal gånger och ville att jag skulle, för de hade hört av sig ute i folkparkerna att de ville ha mig där och så vidare. Så att under tiden som jag var och jobbade lite grann på restauranger och med olika saker, så bildade vi då en trio. Och det var med på piano Carl Axel Dominic, det var Bosse Skoglund på trummor och Göran Pettersson på bas. Och vi började då vår första, ja det var ju på Valborgsmässoafton alltid som det var premiär ute i folkparkerna. Så på Valborgsmässoafton 1960 så startade jag själv med min trio i folkparkerna. Och vad jag kommer ihåg är att vår signaturmelodi, det var Around the World, men inte som vals som den egentligen är, utan i fyrtakt. Och sen när vi hade gjort våran show, som då bestod av visor och svenska låtar och naturligtvis även evergreens, och så i varje show så hade trion ett eget nummer där de spelade jazz och hade sig, och det gick alltid hem, det tyckte publiken om. Around.

Det var Around the World med Buddy Greco. Apropå det från det ena till det andra så kommer jag att tänka på att då i början på 50-talet fram till ja, mitten på 50-talet ja, då kunde man söka på Sveriges Radio om att bli antagen som ja, sångare eller ja, musikant eller vad som helst. Och jag var väldigt god vän med, vi hade ju träffats mycket med en dansk pianist som heter Knud Jørgensen. Och jag frågade honom om han hade lust att kompa mig för att jag skulle söka in på Sveriges Radio. Visst, sa han, det är klart. Så vi var uppe där på Kungsgatan 8. Och jag sjöng väl ett par låtar och Knut, han kompanjerade mig och så vidare. Så efter det så gick man och väntade på att man kanske skulle få något utslag eller någon eventuell kallelse, fick jag aldrig. Men jag blev inte antagen. Men Knud Jørgensen, han blev antagen på Sveriges Radio och kunde vara med och spela och blev anlitad där uppe då. Så var det då. Och därför så spelar jag nu. Jag är ute där gumman min är inne med Knud Jørgensen.

Ja, vi hörde Knud Jörgensen tillsammans med Sven Asmussen spela Jag är ute när gumman min är inne. Vi ska väl gå tillbaka till Charlie, så kommer jag att tänka på att jag vet inte, ja, ni vet ju naturligtvis inte det, men jag är ju utbildad bilmekaniker i Danmark. Och det var ju det jag började jobba med i Sverige när jag kom hit 1950. Så spelade vi ju lite då och då med den här kvintetten och sen allt det här med Nalen och si och så. Men just med Charlie så skulle jag gärna vilja ta fram hans humor och spela en melodi som han kallar för Carmen.